Jin, tolong ambil emak. Hayam mulang ke alam kalanggengan teh dina keayaan sampurna. Pangeangan keun panon emak anu sabeulah deui.

Na carita nukaranapan bunyi atikah jeung Kang Oman anu kadatangan ku arwah nama ciah bari jeung nepikeun amanat hayang dipangneangankeun panon jeung buuk anu teu kabawa kana liang kubur. Kiwari urang caritakeun dina jalan satapak bari jeung kaayaan laleueur parwek maklum tas turun hujan. Aya dua lalaki keur nikrih muruk kalebah walungan Cisunsa. Siga nama urang lemur sabeulah murek mulang kudu ngaliwatan walungan. Kaayaan ngan saukur dicaangan ku obor bari jeung ka kalicesan katiup ku angin peuting. Sora sasatoan peuting ditema ku sora anjing kampung patembalan.

0: Moal ayana naon? Kacai wayah kieu.
1: Hah, moal ayana naon nyi? Marina pan ayana teh ka karajam 8 tuh. Tilangar oge karek bubaran.
0: Teu kitu, A. Dari makhluk gaib mah teu ngitung kana waktu. Rek iraha we nembonganana. Komo deui pan ieu teh malam Jumaah?
1: Ah, naon hubunganana nyi? Malam Jumaah jeung Ririwa bisa teka harti ku akang mah.
0: Cenah cek sepuh kapungkur, sabangsa ning Ririwa dedemit atawa jurik kaluarna teh sok malam Jumaah.
1: Hah, tahayul eta mah nyi. Tong percaya teuing kana kararitu. Bisi disebut musyrik. Urang mah percayakeun we ka Allah lantaran nungusik jeung malikeun makhlukna teh anging Allah.
0: Sami da abdi oge gadupa madegan kitu teh, A. Pan saur apa oge urang mah kedah masrahkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Tah kitu we atuh nyi. Sapuk jeung pamadegan A.

0: kalusukan kawalungan ari sakalieun hayang miceun teh.
1: Mohon a, keun engke mah urang usulkeun ka apa? Sinanga damel jamban di bumi ngarah urang teu barabe bari hoyong.
2: Ngateu mah? Ari hoyong nanaon teh?
1: Ngarah urang teu barabe ari hoyong nanaon teh?
0: Mudah-mudahan urang oge aya rezeki keur waraganna. Ulah ngandalkeun teuing ka apa? Hawatos.

0: Sang Nalendra Prabu Dasamukaya Prabu Rahwana nganti kakawat daling lisan mekaten pengandekanipun. Sayum Srana
1: coba kaharep diukna akang keung nutaya papadana tiris eueuh pikeun pisimuteun hareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana.

Rabu dasa muka bingah kusumping na yariya kumbakarna. Bari jeng nafsu ngaguduguduk amarah nu teu kawadahan ieu kumbakarna ras ka Indrajit anu camplak. Bulu bitisna didudut kitu ka